0: Dobar dan
1: svako večer.
2: Dobar dan svima vama koji ste uz ORV. Nakon Teddy Swimsa, jednog od genijala sa svjetske scene, idemo u rubriku Dnevni ljubavni horoskop.

0: Kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan, namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijena. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
2: Mada nije uobičajeno, kaže, pozdrav, može li te nam pomoći iznenati Valentinu Viljušić, koja danas slavi rođendan, a vaš radio je najdraži od kad je bila mala i slušala ga u štitaru. Sretan rođendan Valentini od Valentina ili Valentino radija.

kući je najljepše. Uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom. Namještaj po narudžbi. Profesionalna usluga. Brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina. Salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Obiteljski radio vam.

0: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan, namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

Mile Kralj, Mile King, naravno ove, ovog ljeta naravno bio je dio najveće kampanje na Balkanu, Kafosko veče, koje se desilo u Valentino Dreamsu. Pored naravno Jane, pored ostalih pjevača koji su bili tu po prvi put, Mile Kitić u Kafosko veče.